kan man frøsen. Gud tyljet. Lakke der lyfra og butu næve kvaret. Pavor, kurvet, var pari da li, pa dolor. Tollet barmur og røjo.